kon bokey ñu wéy rek ci la ci lu ñu nekkon serigne cheikhou mi mom serigne fallou tudd nañ ko fi nong koy ziaré bu baax ñu ngi won ci pastefu serigne bi ak yittem ju kawé